Norrgas är också spelade hastala rädehosa bisse hitte statkraft famorosiga chiles dasse govajta ashi la chelagan. Statkraft famohoxin pilmaikuen joas mila mapuche jemialmu i bassi johka lätä loktiuven siki UECD gulahallan lautakottai ja geva hädjibere jähtsyi. Oppositionen varhoa att statkraft är sajta med det samma laka i nummer fosärsis mot statkraft hilgo tjotjuhusa ja tjojuha asa att doiman la bohlaalas lovit. Elahus minister Cecilia Myrseth färte där fast i stöda dikis att det lär räkta att det finnade att bedjuva doimi och det går vajtärsit lärt kyrkadubon. Tällä Almahul... Almahul...

Ne rappa gonas hokun gafza vuster skärdes där det gick gona assan. Då tappa hova ido vihta vakku mangel ko son satte i norga och da gona assan. Större dick i alla männer och sjapan tjallmustahta och då större dick i alku. Då tappa hova gå einlä havamoras gonas harral vartulem i mangel. Havamoras merkasa att gonas vid sulla sluten båvirkala sparkui är ett av båtehalam sparkui. Man hodde laka getniga att gonas dagat. Ja större dick i avulla sjapan ladakar bargo. Konas av Bargo större dikira på missla låka tronsärtny med alla rädda hos lokalen. Konas håkon lärapan större dikki och de odalle kronoprinsan gwittidua gwittlois och konas harral lebohetsen. Såna lika lämars ärtismälde med någon manga gärde. Trånet mette Marit ja kronoprinsessa Ingrid Alexandra galgaba majlätas konorga tjodi tjirli vuss större dikki rappo. EU-rikat ja EU-kommissionen tjockan i åtne sasa la paldemorshati. EU-kommissionen tjedi här tje anna kajsa itkonen tjedi meldela olemil saastallat taas må västidi taasa ko paldemorsa i hatti illa loktunan. Saastalla mitä osallasta mai riika i kaskasas energiaorganisationen IEA. Europas dieselpaldemorsas la ola hos alla hatti EUs. Tjelka kommissionen statistiken mai almustahte ikte. Diesel oljulihtris sade eurikan maxi kaskamera lars kvekte tjukkis kvekli njälje euro. Camilla Bratland väljuvi vötna budu namagotti jodi hädjin ser vi tjukkimis tjaksamana kvekli gulmappäibe. Tandidi han orka gulastus direktorata. Vuotna pidu nämä kotti parkuulla puolella hit, että pähkälas ja säämi perustumme kulluit, kun ei se välti haltaisi kuuli vuonnain. Olla jo tehdäkin lohka nämä kotti, täällä kalka olisilas arvostallut. Fa muuduse ja palku voi kalke odas vahtu, voi nämä kotti sähtä olla suhtit mihtuidis. Pratran lä ere kaimuunas ja ässä Tromsas. Son la sami kulturdieta professor UIT Norga Arktelars universitetas. Ja liwa na bidu na magoti lahtu kuekti duha kuekli ofts, kuekti duha kuekli gorma ratsai. Son la mai lahtu suudilis eluntu give hemi laudigottis ja Norga duskan rädi portefoljestyre talkada birasa ja birasa duskami. Täällä Almohovon sampaljes projekta tjälkade med muistel och nörtelarskilla täällä tiilis suomaa servodas. Projekta med nörtelarskultura från Daldersa tjälkade i nörtelarskilla gevehemmi suomaa ja saami servodas kvektetua kvektlois. Tjälkade med vata odan är det här att nörtelarskilla darbesyvtsi är det nummer sajada era saamikilla i baltas veda siljusi. Olles kyrkadämi sähtä luokat Nörtelars kulturfonta nätsidun. Tiedätkö, että saatte mun den Sara Marielle Valto.

Det är kul att Nilsa sa kvalitet uppe. Jag börjar så lär. Jag älskar mycket att måla radio. Radioparkullan uppestuvan tein mangi musloijoi äike ja tie mai mun muistele että ollaan kaikki ahpasempo muhta syvon kaikki ahpasempo ja kaikki ahpasempo